0: lấy bài lại lắm.
1: Giống như con chú nhà tê.
0: À, ai chơi gì? Không qua chắc cảnh tê hoa đâu, như nó không có sao chứ. Có mũ cho con tháng chứ ta phát cổ cắt á. Ôi, cắt cho mẹ hỡi của trời có ngàn. Có cho sự lý tình một y thất cả.
1: À, tê.
0: Hả?
1: Thôi con chú nhà hoa là phân khăn tính tình phù mẫu chi mình mà.
0: Ai mà, số gì hoa để phổ chứ.
1: Hả, nè, ngồi thân khăn phù mẫu đó xảy rồi.
0: Cảm giọng gì hả?
1: Không biết liệu phù mẫu chi mình hổ tình. Ủa? Thế chứ mình chứ không bằng hổ chủ mình. Hãy xin phù mẫu lòng cái xa rồi. Ừ.
0: Một cô giàu thầy cánh, lưỡng cô giàu thầy cánh, không có thể giống cạp sang cái xỉ đổ này.